kê sê tì bò nâng a đông râu Học dê rê a khóng mà đa gà đê a đông râu Học dê rê tì khóng mà đa lù dê Học dê rê a khóng mà Kakalai, oh,